Jag kan ta bort den av mina kring. Jag kan ta den av mina kring. Kamenari da domo tunamu idatsi. Kamenari de ne ori no shinzo. Haru